baš. Er sairalinš kun treti, a bračus kun jong romt, tuot indeniam fermeti, vargonia bain la džomt. Sinkvai jong romtas volva, di iš čia aš persti kuo.